0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tambro pungur.
0: Mizara falina wanao.

0: D'ore, ajit kun larana 0 34 10 565 73 UN kun ni 0 33 13 861 70 UN kun 0 32 03 987 61 Outsara
1: Suma magnifique 103 FM.